evangeli e tshwanetse go e bona hatswe o re go bona mohla le utlwang dintwa le medumo ya dintwa le sekela tshoa go bana.

0: metso tso ya rona mamedi hawe tadi ma itulela hantle jalo fela ho ele shume le metso etsheletseng le sokoto ga habile horeng yena ya borobong wena moratwa wa ama doda na aswese le barfela aya bi tswa mabitso abatho nete le nna le nalaka ke le fumane teng ho tla ba jwang ha ke fihla kana na se ke mona ka mahlo he mamedi mo yentumel
1: ya khotso
0: khotso magatu
1: a ja ja ja no khore magwa ga jere me mali nte jere me malisa jere me mo ga ke mo mo sa ti nda da gente jere ma ke se ya no ke nda de go go boka malala ka mona mo sa ya le bo
0: nda de go go pa ke o le ba sonta se hlono lo fetse ntate
1: thank you me
0: thank you nda de go go ropo ka malia le ya mamere re metsotsong e le shume le metso e mehlano ya re lebile horeng yena ya bo robong wena moratwa wa ka ga habile horeng ya bo robong hantle jwalo fela mm ameri mo yentumela
1: oh nga se ya nda tega buga ba ke ke gura ga ba ne ri buma kho se mmone ke ke ke nda ra sala sa bo ri ka nti ga jo ga re na ka moya ke re nkhuluma ba ka teke mema ke kwa ke me mantu da ma re ma khithi ke ga ga me ha ta ga ka mar ga ma se ga mar ke me ma se ga ri ga re ba ke da ko ko ba ke re ba sen
0: ya le ba handa te ko ko gopo
1: thank you
0: tate thank you wena mo ga twa wa ka ma meri mo ye ndumela
1: mela o smal tuka
0: ntate
1: a bo bo ke le bona se ke ke ke o smal
0: a ko ile bona mo ga twa wa ka
1: e ke ke ba ta tsi fo mana le ke na le bona bona ha tsaka mo ao fela e ba bangata ke ke ba ke teka ma bitso ke ke fela ha ke eng ke ke eng ke sonta
0: e ended
1: o go tipi tsho go so ba ene se ka ma le ke a ma ni ma ti ma ne ha para ma ma ke ke ke me ma
0: e ended
1: ke ke ke ha para ma mo ke ke ke me ma ma ti so mo le na e ke ke ke ka ya le bona ke nda de fa se magheta ka mona ka ha ma sete ne
0: ke a le bohantate wa ka hlono lo fala letsatsi le letlentate
1: thank you jenne
0: thank you ntate wa ka ke a le boha wena magatwa wa ka metso so ya rona e ituletse hantle fela jalo fela ho ele shumela metso e mene ga re lebile ho reng ya borobo mamari mo yentumela
2: ho so nna pela hantle
0: e ke phela ka mo ha ntate ka ba wena o phela jwang
2: pela hantle mme ke ntate mo gonye motso ka
0: ntate mo rwenye motso
2: bo se kwa ke magho
0: kwa bona he
2: eh ya ke ke le mese le nalo soka ke dipunga punga tsa ka tse ke di sa sekolo tse nyane nyana bo a buti junior kwebe a buti bo sale ga teleki a buti re le bile pepe le bo se bo si ri tumeleng o sedi eh ba bangata gore bana ba ka ba nyane nyana ke ya me se nne so ka ba ntiba na ba ha ba na ba dikonyana ya le bo mme
0: ke a le bo ha magatu a waka

Jehova ke be a tshepo ya ka ho wena ke se ke ka swabiswa le ka mohla o le mongwe o mpoloke ka go loka ha ha o ketle ke phonyoe o sekele tsebe ha ho nna o nthuse o be ho nna le fika le o ke fumanang ka ho lona ke tle ke ipalele teng ka mehla o laetse hore ke bolokehe o bana o le fika la ka le qhoboshiane ya ka modimo wa ka o nna molele di atlentsa monyefudi ke letsong la molotsana le la mothubi go bana wena morena o tshepo ya ka